ma ene ya sufo abrabom wa ye watanfo e o mini minu anom ene ye ma ene ya sufo abrabom ene anaji ene anopai e wa de jesus